0: 4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ada, koma tahu ke tidak?
2: Pada hari ini 21 hari bulan Julai dalam tahun 1875, satu mesyuarat telah diadakan di Durian Sebatang, Perak, bertujuan untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan campur tangan Inggeris, khususnya pengenalan sistem residen yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu. Mesyuarat tersebut telah dihadiri oleh pembesar negeri Perak, iaitu Datuk Maharaja Lela, Datuk Laksmana dan Datuk Sagor. Sultan Abdullah yang baru menaiki tahta kerajaan Perak dengan bantuan Inggeris juga turut menghadiri mesyuarat tersebut. Dalam mesyuarat itu, beberapa syur telah dikemukakan mengenai rancangan untuk membunuh J.W.W. Birch, residen Inggeris di Perak. Akhirnya, syur Datuk Maharaja Lela telah dipersetujui dan beliau telah diberi tugas untuk melaksanakannya. Datuk Maharaja Lela telah mengerahkan anak-anak buahnya, Pandak Endut, Kulub Ali, Si Kutum, Ngah Jabar dan Setuah untuk melaksanakan tugas tersebut. Akhirnya, pada 2 November 1875, J.W.W. Birch telah berjaya dibunuh di Pasir Salak, Kampung Gajah ketika beliau sedang mandi. Dengan kejayaan pembunuhan J.W.W. Birch itu telah menaikkan lagi semangat orang-orang Melayu Perak untuk menentang pencerobohan Inggeris yang membawa kepada tercetusnya peperangan yang besar di antara kedua pihak. Stik ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Kuab diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Pera FM, hiburan berinformasi.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Ketua Parti Buruh Andy Burnham dilantik sebagai Perdana Menteri Baharu Britain. Burnham tiba di istana Buckingham sejurus lepas Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam pertemuannya dengan Raja Charles III, Burnham diminta membentuk kerajaan baharu sekaligus dilantik sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Sedahulu pada Isnin, Starmer menyampaikan ucapan terakhirnya sebagai Perdana Menteri di luar 10 Downing Street dengan berkata, "Tugas saya telah selesai." Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu bahawa beliau mengadakan perbualan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Baharu Britain, Andy Burnham. Menurut Trump, pelbagai perkara dibincangkan, termasuk hubungan cemerlang yang terjalin antara Amerika dan United Kingdom. Trump turut memaklumkan akan bertemu dengan Burnham dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama. Katanya, perbualan itu turut menyentuh mengenai minyak laut utara, perdagangan, pekatan ketenteraan, usaha membersihkan periuk api di Selat Hormuz serta pelbagai perkara lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Pimpinan Arab Saudi berikrar melindungi kapal dagang di Selat Bab al-Mandab dan bertindak tegas terhadap sebarang ancaman susulan pengumuman kumpulan Houthi mengenai larangan maritim terhadap perkapalan Saudi. Riyad menolak sekatan Houthi sebagai dakwaan palsu kerana ratusan kapal bekalan tetap memasuki pelabuhan mereka. Ketegangan ini memuncak selepas serangan ke atas lapangan terbang sana bagi menghalang pesawat Iran yang mencetuskan serangan balas drone dan peluru berpandu Houthi ke arah Arab Saudi. Angka kematian akibat penularan wabak virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melebihi 900 orang. Data Kementerian Kesihatan menunjukkan jumlah kes yang disahkan mencecah 2,344 kes, termasuk 930 kematian. Kira-kira 724 pesakit kini diasingkan atau dirawat di hospital, manakala 466 orang telah sembuh. Kementerian itu memaklumkan kadar kematian kes meningkat kepada 39.7%, manakala kadar pengesanan kontak berada pada tahap 85.8%. Virus perkenaan telah menjejaskan 5 wilayah, hak Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan dan Sopo, sejak wabak itu diisytiharkan pada 15 Mei. Wabak Cyclospora di Amerika Syarikat masih disiasat meskipun ujian awal pada salad Taylor Farm dari Mexico adalah negatif. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat bagaimanapun mengekalkan kesimpulan bahawa salad itu adalah punca jangkitan di restoran Taco Bell. Susulan itu, syarikat berkenaan telah menarik balik semua produk salad berkenaan yang diperoleh dari kawasan tersebut. Chile mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara tengah negara itu susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Kerajaan Chile memaklumkan gangguan bekalan air bersih, bekalan elektrik serta penutupan jalan raya sekaligus mendorong kepada pengisytiharaan darurat bencana. Langkah khas dilaksanakan dalam situasi luar biasa itu membolehkan pihak berkuasa mengenakan sekatan tertentu dan mengambil tindakan segera bagi menangani bencana. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyatakan aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaidah hingga 13 Zulhijjah. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Sepanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di perkarangan Istana Moncloa. Ribuan penyokong meredah cuaca sejuk dan hujan pada Isnin untuk memberikan sambutan meriah kepada skuad bola sepak Argentina yang pulang ke tanah air tanpa kelibat bintang mereka Lionel Messi selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tidak ada pemantauan, okay, uh-huh. yang kita tak tahu macam mana nak manage kalau ada kesan sampingan keluar. Ini uh-huh. nombor satu. Yang kedua ialah risiko ubat ialah sebab ubat yang GLP-1 ni kebanyakan ni dia bukan dos yang satu tertentu sahaja. Uh-huh. Dia perlukan dos macam semakin naik, titration. Dia uh-huh. start dengan low, lepas tu tengok keadaan dia naik sikit macam uh-huh. tu. Tapi ada orang kat luar mungkin mereka tak tahu mengenai benda ini. Dia nak efek yang menurunkan berat badan cepat. Dia uh-huh. terus start kepada dos yang sangat tinggi. Uh-huh. Okay, so of course dia akan dapat yang itu side effect tu, kesan sampingan lebih kuat, mm-hmm. lebih cepat, lebih kuat, tapi mm-hmm. dia tidak tahu.
1: Okay.
0: So dia akan asyik-asyik ada, lepas tu ada risiko yang tidak langsung, yang risiko yang lain lagi, okay, uh-huh. untuk membahayakan badan lagi. Uh-huh. Okay, so sebenarnya that's why kita memerlukan pemantauan doktor dan ahli farmasi untuk mulakan dos dengan rendah, okay, lepas tu berapa durasi dia, berapa panjang dos rendah ini, uh-huh. bila kena naikkan dos, bila kena ambil darah lagi untuk kita check kesesuaian ubat ni untuk individu. Uh-huh. Okay, lepas tu so kita boleh detect awal kalau ada apa isu-isu. Uh-huh. Okay, lepas tu yang ketiga ialah risiko macam kesan sampingan serius, sepertinya mungkin ada allergic. Okay, allergic dia selain bergatal-gatal merah, mungkin ada sesak nafas ke, okay, ataupun juga ada pancreatitis, okay, uh-huh. maksudnya keradangan pancreas, okay, ataupun gangguan pudi hembedu, dan juga dalam kes tertentu lah, okay, ataupun masalah buah pinggang yang macam tadi saya cakap, sebab mungkin dehidrasi ke, cecair yang kekurangan lepas yang asyik-asyik muntah, cirit-birit ke, uh-huh. okay. So yang ini ialah risiko kesan sampingan serius lah yang kita perlu tahu dan juga uh-huh. Berhati-hati juga. Uh-huh. Okay, lepas tu GLP-1 ini bukan semua orang pun sesuai. Uh-huh. Okay, dia ada orang-orang tertentu yang tidak kita galakkan untuk ambil, seperti orang wanita mengandung, uh-huh. Breastfeeding mami, okay, memang tak, kita tak recommend sebab dia tak, safety data dia, keselamatan data tu belum belum ada lagi, uh-huh. belum mencukupi lagi yang kita uh-huh. support. Okay, lepas tu bagi individu yang mempunyai sejarah penyakit, okay, mungkin ada kita panggil medullary thyroid cancer, salah satu jenis thyroid cancer, uh-huh. okay, ataupun ada isu yang pancreatitis sebelum ini ke, ataupun ada isu pengosongan gastrik tertangguh, kita panggil gastroparesis. Okay, orang-orang yang ada penyakit yang macam ni ataupun ada isu buah pinggang yang creatinine clearance tu kurang 15, macam memang sangat teruk dah lah, uh-huh. memang kita tak galakkan untuk ambil ubat ini. Uh-huh. Okay, ini kesan-kesan sampingan dia. Okay, yang satu lagi ialah mengenai interaksi dengan ubat lain. Okay, okay. So kalau tak ada doktor, tak ada ahli farmasi ke atau healthcare professional, memang tak ada orang cakap pasal ubat ini GLP-1 akan lawan dengan ubat apa. Uh-huh. Kan, okay. So kebanyakan orang yang dia sudah ambil Ozempic ataupun GLP-1 punya medication ni, kemungkinan dia akan tambahan dengan ubat kencing manis yang lain juga. Uh-huh. Okay, macam insulin ke, ataupun ada juga ambil kita panggil vidagitin ke, okay, uh-huh. semua ni. Okay, so kalau you tak tahu macam mana nak pantau dos kamu, so campuran beberapa jenis ubat kencing manis ini mungkin jadikan you kurang darah, paras gulanya terlalu rendah, kita hmm. panggil hypoglycemia, hmm. mungkin gula jadi kurang 4 ke 3 point something ke, hmm. you rasa pening, you rasa lapar, bergigi semua tu, hmm. tapi mungkin you tak tahu itu ialah mengenai gula rendah.
1: Okay,
0: okay, so that's why you akan rasa pengsan ataupun pening-pening kepala. Okay, so hmm. kalau ada bantuan doktor atau ahli farmasi, kita akan tolong adjust. Kalau you sudah on GLP-1 medication ni, kita akan tolong adjust insulin ke, atau ubat-ubat lain ke, atau uh-huh. mana ubat yang lawan, kita akan try to hold-kan dia. Uh-huh. Macam tu. Okay, so ini saya rasa paling penting lah. Uh-huh. Okay, lagi yang last kali ialah risiko psikologi. Uh-huh. Sebab once orang sudah start GLP-1 ni, sebab dia cara muda kan. Uh-huh. Okay, so orang memang berminat dan suka.
1: Okay.
0: Tapi dari segi kos ke, dari segi nak dapatkan ubat ini bukan senang sebenarnya. Okay. Kalau ubat yang betul-betul, so mereka akan bergantung pada ubat ini sangat lama. Okay. So kalau lepas tu dia tak akan rasa, lagilah susah rasa nak pergi exercise, mm-hmm. nak makan balik makanan seimbang, dia mm-hmm. rasa tak apa, saya makan ayam goreng pun boleh, saya dengan okay. ubat ni boleh uh-huh. bantu, macam tu. Okay. So dari segi psikologi yang ini, mereka sebenarnya tidak sudah keluar daripada tujuan sebenarnya ubat ini sebenarnya. Mm-hmm. Okay, so kesimpulannya ialah risiko ubat ini bukan pada ubat sendiri sahaja, risiko kesan sampingan ke, allergic apa, mm-hmm. tapi dia juga untuk kita nak tolong pesakit yang ambil GLP-1 medication ni untuk pantau mereka punya dos, mereka punya kesihatan, ambil darah, kita susulan rawatan untuk mm-hmm. check balik pemantauan selamat ke semua tu. So untuk nak memastikan pesakit tu dapat dos yang bersesuaian dengan rawatan yang berkesan dan selamat juga. Macam tu.
1: Tapi daripada apa yang Cik Chong cakap tadi, kiranya bila ada antara pengguna di luar sana yang menggunakan GRC1 ni, dia lupalah cara-cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Ya. Ha, sebab dia fikir, oh kalau berat saya naik, saya boleh makan ubat-ubat ni, jadi saya akan turun berat badan.
0: Ya.
1: Jadi kalau kita tengoklah, ubat ni kiranya sudah dijual secara terbuka ataupun meluas di media sosial. Jadi sejauh mana perkara ni sebenarnya membimbangkan dari sudut keselamatan pengguna?
0: Okay, memang pun kita dapat tengok banyak-banyak platform yang sudah jual GLP-1 ni. Dia fizikal pun ada, online pun ada, offline online pun ada orang jual yang GLP-1 ni, especially media sosial yang kita kebanyakan terpengaruh lah, okay, dengan foto-foto, video semua yang berkesanan dia. Okay, so tapi kita akan amat membimbangkan juga dari sudut keselamatan pengguna kalau yang, yang isu yang ini. Okay, sebab sebenarnya ubat ini dia diklasifikasi sebagai ubat group B poison, ubat preskripsi yang memang terkawal dan hanya boleh dibekalkan oleh doktor atau ahli farmasi yang berdaftar berlisen dengan preskripsi yang sah sahaja. So kalau yang online memang kecuali telecommunication yang ada doktor atau farmasi sah, otherwise kita, actually kita tak galakkan dapatkan ubat secara terbuka macam ini. Okay, so sebenarnya sebab kita ada dapatlah banyak kes bahawa banyak pihak yang kalau mereka tak bertanggungjawab, okay, yang menjual sewenang-wenangnya, okay, tanpa dia mereka boleh start tanpa check you punya buah pinggang macam mana, you punya kencing manis isu macam mana, terus start je. So ada kala kita tak mereka tak akan bertanggungjawab juga pasal risiko ini, mereka just jual je. Okay, so ini pun kita agak takut. Lepas tu lagi pun kalau produk itu tidak berdaftar, okay, walaupun nampak sama, okay, so that's why yang tiruan, ubat tiruan ke ataupun cara penyimpanan pun ada dia punya cara dia untuk masa-masa penyimpan. Okay, okay, so kalau macam produk yang tidak berdaftar, okay, kita tidak boleh berjamin, okay, dia punya selamat ke kualiti dia, kualiti dia macam mana. So produk tiruan mungkin ada kala benda lain kat dalam kita tak tahu, ataupun dos dia tak cukup kita pun tak tahu, ataupun dia langsung tak ada bahan aktif yang ada tu tak tahu, mungkin dia tambah benda yang lain. Okay, so yang ini memang tidak berkesan, itu satu. Yang paling kita menakutkan ialah dia punya akan membahayakan badan kita tak. You ingat nak turunkan berat badan, ingat nak sihat, tapi ubat yang tiruan ni dia jadikan badan tidak sihat. Ini bukan efek yang kita nak. Betul. Lepas tu ada juga ubat GLP-1 ni dari segi penyimpanan dia sepatutnya kena simpan dalam peti sejuk yang ada range dia punya temperature,
1: suhu sejuk
0: 2 hingga 8 degree Celsius. Okay, so kalau you dapat dari hospital ke daripada klinik-klinik yang sah punya, you boleh mesti kita akan simpan, okay, dalam suhu bilik yang tertentu, ataupun kita akan memastikan juga ubat yang dia hantar daripada pengilang sampai ke hospital semua tu dia memang ada satu cold chain system. Kita boleh pantau. Tapi kita tak boleh pasti yang ubat ni kalau dia dari TikTok ke dari online platform ke atau mana-mana, okay, mereka adakah pasti yang pengantaran ubat tu dia dalam cold chain ke tak? Once ubat tu tak simpan atau tak hantar dalam cold chain, dalam suhu temperature ni, okay, ubat tu keberkesanan dia akan turun. Lepas tu tarik luput dia, dia akan kurang. Jadi daripada mungkin setahun dua tahun punya ubat, mungkin jadi 30 hari ke 6 minggu punya itu expiry date dia. Tapi pengguna tak tahu. Dia just pakai je. So itu salah satu juga yang kita membimbangkan juga. Okay, lagipun pembelian yang tidak sah, okay, menyebabkan pengguna juga tidak menerima counselling yang sepatutnya. Okay, macam tadi saya cakap cara guna dia macam mana, cucuk bukan setakat cucuk dia. Ada cara macam mana pusing,
1: betul,
0: macam
1: apa semua kebersihan
0: tu. Ya, betul. Okay, macam mana nak masuk itu jarum semua tu, cucuk kat mana, okay, boleh cucuk tempat yang asyik sama ke, okay, lepas tu kesan sampingan dia apa, macam mana saya manage kesan sampingan saya, lepas tu dose dia macam mana saya buat, bila saya kena ambil darah lagi lepas ambil ubat ini. So ini pemantauan saya rasa sangat penting lah untuk orang yang sudah start GLP-1 medication ini. Okay, so lagi serius lah, kebanyakan media sosial punya testimoni tidak sah dengan menjanjikan hasil pantas tanpa menyatakan risiko sebenarnya. Okay, lagipun sekarang kita banyak AI kan. Gambar betul, semua dia boleh tukar edit kan. So kita susah nak dapat tahu ini ialah fakta yang benar ke atau tidak. So kenapa kalau ada platform yang memang boleh bagi untuk dapatkan ubat ataupun yang info info yang betul punya, then why not pergi tempat untuk dapatkan bantuan dari sana instead of pergi platform ataupun tempat yang tidak berdaftar untuk dapatkan ubat ini, sebab dia actually consider melanggar undang-undang Poison Act sebenarnya.
1: Okay, bercakap mengenai ubat-ubatan yang dijual, sama ada kita nak tahu sama ada jual, ubat tu didaftarkan ataupun tidak, ada risiko ataupun tidak, tiruan ataupun tidak lah. Jadi macam mana orang awam boleh mengenal mengenal pasti sama ada ubat yang dijual dalam talian tu secara sah, berdaftar ataupun berisiko? Mungkin Cik Chong boleh kongsikan.
0: Okay, boleh. Ini pun banyak orang tanya juga. Okay, so kita akan sarankan, okay, masa you ambil ubat tu, kena check ialah nombor pendaftaran dengan label keselamatan dia. Okay, adakah dia berdaftar dengan KKM? Okay. Ataupun sumber dia sah ke tak sah tu. Okay, so untuk yang nombor pendaftaran, okay, kamu boleh check dari laman web www.npra.gov.my. Okay. So dari laman web yang itu, okay, you boleh semak ubat ni dia memang didaftar dalam KKM ke tak. Okay. Ataupun satu lagi ialah kebanyakan you tengok kotak ubat dia ada satu hologram.
1: Okay. Warna silver tu.
0: Ya, yeah, warna silver tu. Okay. So you actually boleh download apps dari phone, My Ubat versi 2.2.5. Okay. Atau My Ubat versi yang paling update lah. Okay. Daripada Apple Store ke Apple App Gallery ke Huawei Gallery ke atau Google Play Store. Okay. So apps itu lepas you buka, you boleh terus scan hologram tu. Lepas tu dia akan bagi tahu benda ni dia daftar ke ataupun belum dalam daftar list lagi. So ini yang yang paling cepat untuk tahu ubat ini. Ini sumber ini didaftar ke tak? Okay, daripada dua kaedah ini. Okay, lagi satu ialah nombor pendaftaran ubat. Okay, so selalu kita akan nampak macam ada nombor MLA, lepas tu nombor banyak-banyak-banyak, lepas tu belakang tu dia ada ABCD, macam tu ada beberapa huruf. Okay, so kalau A, dia merujuk kepada ubat tekawang. Okay, kalau T lah ubat tradisional dan seterusnya lah. Okay, so kalau ubat tekawang macam GLP-1, sebab macam tadi saya cakap dia untuk rawatan kencing manis. Okay, so that's why dia punya nombor akan terakhir dengan huruf A. Okay, so kalau yang dapatkan ubat tu dia tak nampak pendaftaran, nombor pendaftaran tu ataupun nombor pendaftaran tidak mengakhir dengan huruf A ni, okay, so memang ubat ni saya boleh cakap dia tidak didaftarkan lah. Okay, so ini benda memang kena berhati-hati. So kalau you dapat juga nombor MLA dengan huruf A kat belakang juga, tapi kalau tidak pasti mungkin ini printed ke apa, you pun boleh pergi balik ke website untuk check balik ini nombor pendaftaran ni memang ubat ni dengan nombor pendaftaran ni betul ke tak, macam tu. Okay, so that's why kita nak pastikan benda-benda ni memang terkawal, memang boleh download apps ni semua free. Boleh senang nak access sahaja. Okay, lepas tu kita pun sarankan, okay, kalau orang awam sentiasa dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi lah. Kalau let's say you cuba nak apps ini, nak cuba nak buat macam mana, nak check tu tak pasti, just pergi ke klinik ke atau hospital yang terdekat rumah you untuk minta bantuan, untuk ajar macam mana nak buat step ini untuk checkkan produk ini dia register ke tak. Okay, lepas tu sebab kita nak pastikan ubat ni kepada pesakit kita ialah memang berkesan dan selamat, bukan semata-mata nak beli untuk yang mungkin nanti orang akan membahayakan badan kita macam tu.
1: Bukan untuk tujuan lain lah.
0: Ya,
1: bercakap mengenai penggunaan tren kurus ni, adakah dia sebenarnya memberi kesan kepada bekalan ubat pesakit diabetes yang betul-betul memerlukan, Cik Chong?
0: Kita tak cakap pasal ubat pun, okay, macam mungkin World Cup yang baru-baru end ini, okay, so memang baju Adidas ke semua tu memang dia akan meningkatkan permintaan kan, okay, tetapi baju-baju lain dia pun tidak akan efek sangat sebab dia ada satu sistem untuk terkawal juga, okay, untuk pastikan semua penjualan baju tu dia ada dalam kuantiti ataupun yang diperlukan. Okay, so sama dengan ubat, memang ubat, salah satu ubat dia jadi popular, okay, memang secara langsung permintaan masyarakat memang akan meningkat. So ini memang satu cabaran lah dalam pengurusan stok. Tapi kalau dalam sistem kesihatan kita memang akan memastikan bekalan ubat semua tu dipantau secara berterusan. Ini untuk yang stok-stok ubat yang kita cakap berdaftar, yang memang kita tahu punya stok. Okay, so akan kita akan uruskan mengikut keperluan klinikal dan juga keutamaan rawatan, memastikan pesakit benar-benar memerlukan rawatan yang sewajarnya. Okay, lepas tu masyarakat yang perlu jelas bahawa GLP-1 bukan rawatan first line untuk kebanyakan pesakit diabetes. Sebenarnya kalau first line kita ialah macam ubat makan, metformin ke, okay. Sebenarnya boleh cuba dengan rawatan yang awal dulu, okay. Sebelum pergi rawatan GLP satu medication ni, sebab first line rawatan ni sebab dia sudah lama dan juga memang janji keberkesanannya. Tapi GLP one medication is still a new medication, so dari jangka masa punya efek kita tak boleh nak pastikan lagi, okay. Tapi memang dalam kajian klinikal lagi lah, okay. So lepas tu yang ubat yang ini, kalau kita dapat kawal gula dalam darah, okay, dengan ubat-ubat semua ni, okay, so actually kita pun boleh bantu untuk pesakit dalam risiko kardiovaskular juga untuk yang patient-patient dapatkan GLP-1 ni. Okay, so penggunaannya kita kena pantau jugalah. Okay, so bukan semua diabetes, pesakit diabetes secara umum kita akan pakai GLP-1 punya medication. Okay, so yang satu lagi satu ialah isu ketersediaan ubat ni tidak boleh dikaitkan dengan satu faktor sahaja. Dia bukan sahaja sebab permintaan tinggi atau trend, so that's why ubat ini dia akan ada isu untuk stok ubat ni ke tak. Okay, sebab tapi kita ialah tengok keseluruhan. Keseluruhan rantaian bekalan farmasiutikal termasuk pengeluaran global, sumber bahan mentah, logistik dengan corak permintaan dalam sistem kesihatan secara keseluruhan. Okay, so oleh itu perubahan trend penggunaan hanyalah satu elemen sahaja dalam gambaran yang lebih luas. Okay, apa yang paling penting ialah kita kena memastikan penggunaan ubat secara rasional. Okay, so jangan lupa pasal mengenai ubat kencing manis GLP-1 sahaja. Jangan lupa nak turunkan berat badan GLP-1 one medication sahaja. Dia sebenarnya ada alternatif yang lain, okay, atau untuk indikasi-indikasi tertentu yang betul, okay. Of course kena dalam pemantauan ahli profesional lah, so kita boleh mendapatkan manfaat rawatan yang memang betul lah.
1: Okay, yang akhir sekali daripada Cik Chong sendiri, nasihat daripada ahli farmasi sendirilah kepada masyarakat kita di luar sana, terutamanya warga Perak yang mungkin terpengaruh dengan trend ubat kurus di media sosial ni, mungkin ada nasihat untuk mereka.
0: Okay, boleh. Okay, yang pertama sekali ialah ubat sebenarnya bukan penyelesaian dan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah berat badan sahaja tanpa memahami risiko sebenar. Okay, macam kita beli makanan pun kita tengok expiry date, kita tengok isi kandungan semua. Betul. Tu kan sama dengan ubat juga, kita kena tahu ubat ini dia untuk apa, macam mana nak makan, kesan sampingan dia macam mana, dos macam mana semua tu. So you kena memang memahami ubat ini sebelum you pergi makan semata-mata sahaja, sebab dia bukan produk kosmetik dia, tetapi dia akan mempengaruhi sistem hormon kita, metabolism badan semua. So dia tidak boleh makan macam tu sahaja. Okay, alright. Yang kedua ialah kita kena berhati-hati mengenai maklumat di social media. Sebab macam tadi kita cakap pasal AI boleh edit semua tu kan, so memang kena tengok, jangan dipengaruh oleh media sosial yang mungkin dia punya fakta yang tidak selamat atau tidak betul. So memang kita perlu cari kaedah ataupun social media yang bagi informasi yang betul. Okay, macam tu. Okay, sekiranya kalau berazam untuk menurunkan berat badan, boleh selalu mendapatkan nasihat daripada doktor, ahli farmasi, dietitian, nutritionist terlebih dahulu sebelum sendiri pergi try yang online-online punya. Okay, yang benda yang belum daftar. Okay, so penilaian keseluruhan dia sangat perlu dibuat. Seperti kalau kita nak start ubat, kita mesti kena tahu pesakit punya status kesihatan macam mana, BMI dia okey ke tak, buah pinggan darah okey ke tak, kencing manis isu okey ke tak, ataupun ada risiko penyakit lain, ada allergic ke tak. So ini sangat penting. Okay, so selain itu ialah perubahan gaya hidup, exercise. Okay, exercise tu kalau boleh cubalah 150 minit seminggu, maksudnya seminggu 5 hari, setiap hari 30 minit exercise. Cuba dengan itu, jalan ke jogging pun okay. Saya rasa orang Perak sekarang pun suka berjoging-jogging,
1: berjalan.
0: Ya, betul-betul. Saya rasa ini gaya hidup yang sehat sekarang lah. So semua orang boleh try cuba. Okay, of course dengan makanan seimbang, senang je, suku-suku separuh, tak payahlah mesti kena beli yang makanan sehat yang mahal-mahal. Just buat sendiri, suku-suku separuh. Exercise, tidur mencukupi, okay, 6 hingga 8 jam dengan minum air yang secukupi je. Okay, so last ialah elakkan menggunakan ubat atau produk yang tidak sah. Tak kisah offline ke offline, jangan beli ubat daripada sumber yang kita tak pasti, kita meragukan. Okay, sebab kesihatan tu bukan suatu yang kita boleh dipertaruhkan demi hasil yang cepat. Kita mesti kena be a smart consumer, bijak membuat pilihan. Okay, lepas tu tapi bukan ikut trend sahaja. Okay, so yang last kali ialah untuk yang kawan-kawan, okay, kalau tak tahu mana platform nak cari informasi semua tu, you boleh ikut Facebook, Instagram dan juga TikTok kenali ubat anda untuk hebahan saran dan informasi kesihatan terkini daripada profesional-profesional ahli kesihatan.
1: Jadi terima kasih. Itu dia perkongsian tentang GLP-1 ubat diabetes atau tren kurus bersama dengan Cik Chong Kai Sing, pegawai farmasi hospital

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Dan ibu nak informasi semestinya untuk koma aja yang berada di Ipoh, frekuensi kami 95.6. Lebih mudah juga koma dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum juga ikuti kami di media sosial Para FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada banyak video-video menarik, jangan lupa untuk like dan juga share. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita yang seterusnya. Lagu permintaan daripada AI dari Kampung Kuala Woh, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Love Hunters dengan tajuknya Sambutlah Kasih. Juga kita ada permintaan lagu daripada yang ini, Kak Saadiah Ibrahim dari Bido, katanya nak dengarkan lagu daripada Budak Kacamata dengan lagunya Bintang. Dia kata untuk semua pendengar setia Para FM, semoga terhibur. Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Ija, nak dengarkan lagu baru ni daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dengan lagu permintaan Lin dari Rawang, katanya nak dengarkan lagu daripada Hazama, Aku Bukan Narsisis. Jadi terus kekal di Para FM untuk koma aja.

0: Biarlah bulan bicara sendiri.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Sultan Perak Sultan Nazri Muizzuddin Shah bertitah, kekayaan sumber semata-mata tidak menjamin kesejahteraan rakyat jika sesebuah negara mempunyai institusi yang lemah dan kepimpinan yang tidak bertanggungjawab. Bagi dia bertitah, tadbir urus baik memerlukan institusi yang kukuh, pentadbiran telus serta kedaulatan undang-undang yang dilaksanakan secara adil. Menurut baginda, kuasa merupakan amanah yang perlu dipikul dengan penuh bertanggungjawab bagi memastikan kestabilan, kemakmuran dan kesejahteraan negara. Pelaburan dalam infrastruktur kebersihan dan sanitasi perlu menjadi keutamaan kerana ia berkait rapat dengan kesejahteraan rakyat. Sultan Perak Sultan Nazri Muizzuddin Shah bertitah, pelaburan dalam kesihatan awam mampu menyelamatkan nyawa dan tidak seharusnya dianggap sebagai perbelanjaan yang boleh ditangguhkan. Baginda turut menegaskan usaha membudayakan amalan kebersihan perlu bermula sejak usia muda dengan pelibatan semua pihak. Keselamatan tenaga dan laluan maritim perlu diberi perhatian kerana sebarang gangguan boleh memberi kesan langsung kepada ekonomi global serta rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, konflik di laluan perkapalan utama dunia berpotensi menjejaskan bekalan tenaga, rantaian perdagangan dan kos logistik termasuk di Malaysia. Beliau berkata, Malaysia akan terus memastikan Selat Melaka kekal selamat, terbuka dan boleh diakses bagi menjamin kelancaran perdagangan antarabangsa. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Allah.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Ada? Koma tahu ke Ida?
2: Pada hari ini 21 hari bulan Julai dalam tahun 1875, satu mesyuarat telah diadakan di Durian Sebatang, Perak, bertujuan untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan campur tangan Inggeris, khususnya pengenalan sistem residen yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu. Mesyuarat tersebut telah dihadiri oleh pembesar negeri Perak, iaitu Datuk Maharaja Lela, Datuk Laksmana dan Datuk Sagor. Sultan Abdullah yang baru menaiki tahta kerajaan Perak dengan bantuan Inggeris juga turut menghadiri mesyuarat tersebut. Dalam mesyuarat itu, beberapa syur telah dikemukakan mengenai rancangan untuk membunuh J.W.W. Birch, resident Inggeris di Perak. Akhirnya, syur Datuk Maharaja Lela telah dipersetujui dan beliau telah diberi tugas untuk melaksanakannya. Datuk Maharaja Lela telah mengerahkan anak-anak buahnya, Pandak Endut, Kulub Ali, Si Putum, Ngah Jabar dan Setuah untuk melaksanakan tugas tersebut. Akhirnya, pada 2 November 1875, J.W.W. Birch telah berjaya dibunuh di Pasir Salak, Kampung Gajah ketika beliau sedang mandi. Dengan kejayaan pembunuhan J.W.W. Birch itu telah menaikkan lagi semangat orang-orang Melayu Perak untuk menentang pencerobohan Inggeris yang membawa kepada tercetusnya peperangan yang besar di antara kedua pihak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan laporkan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.

Bazarus, untuk seketika di tempat jam 7.34 minit malam, berkumandanlah azan menekan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Baik, saudara, sementara di tempat jam 8.49 minit malam, berkumandanglah azan dengan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Buta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: ناسيونال اف ام سنتياسي دي هادي
1: نداء الاسلام Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Syarikatul Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

2 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: Perak FM Mari Brand ada informasinya tentunya untuk koma aja.
1: Tepat pukul 7.46 minit pagi pertemuan kita di edisi Rabu 27 Julai 2026. Gegar pagi.
0: Baiklah, sekarang ni kita nak ikuti untuk
2: Utama di Akhbar.
0: Okey, dah bersedia dengan tajuk-tajuknya?
1: Dah.
0: Jadi silakan.
1: Saya mula dulu. Okey, perkongsian pertama dari saya di Shah Alam. Seorang individu berputih mata apabila cubaannya untuk melarikan wang tunai dari sebuah van keselamatan tidak berhasil dalam kejadian di hadapan sebuah bank di Bandar Bukit Tinggi kemarin. Pengawal van keselamatan berkenaan bertindak pantas menyimpan wang di bawahnya ke dalam van dan sempat menutup kenderaan berkenaan selepas menyedari kehadiran individu mencurigakan. Tindakan pantas pengawal keselamatan itu menggagalkan usaha suspek mendapatkan wang tunai dianggarkan berjumlah RM82,000 dan mengundang selanjut Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar. Suspek berkenaan bagaimanapun merampas sepucuk senjata api milik pengawal keselamatan dan bertindak melarikan diri dengan sebuah motosikal.
0: Okey. Perpaduan Sosial Jaminan Keselamatan Paling Berkekalan. Sultan Nazrin titah pertahankan sempadan negara tangani ancaman cyber kekal keutamaan. Jadi Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah bertitah bahawa mempertahankan sempadan negara serta menangani ancaman cyber dan ekstremin nasi kekal sebagai keutamaan, namun jaminan keselamatan paling berkekalan ialah perpaduan sosial. Katanya baginda bertitah bagi Malaysia dan dunia Islam secara keseluruhan integriti nasional juga menuntut kewaspadaan terhadap elpostasi sentimen agama demi kepentingan politik yang sempit.
1: Okey, di Sabah dah. Kegiatan pasangan suami isteri yang disyaki terbabit dalam pengedaran darah terbongkar selepas mereka ditahan bersama 7 paket syabu dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Kiawayan, Tambunan. Pasangan masing-masing berusia 33 dan 23 tahun itu ditahan sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik, ibu pejabat polis daerah IPD Keningau, kira-kira jam 12.30 hari. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Yampil Anak Garai berkata serbuan dilakukan hasil maklumat berkaitan kegiatan dadah di kawasan berkenaan. Sepandai-pandai tupai melompat ya.
0: Akhirnya jatuh.
1: Ini sebab nak jalan mudah, nak kaya.
0: Okey, baik. Maxis kenal pasti individu bocor maklumat peribadi Khairul Aiming. Syarikat beri jaminan kes diselesaikan segera termasuk melalui undang-undang. Jadi Maxis Berhad mengesahkan sudah mengenal pasti dan sedang mengambil tindakan segera ke atas individu yang membocorkan maklumat akaun bil telefon peribadi usahawan dan pempengaruh terkenal Khairul Aiming Kamaru Zaman ataupun Khairul Aiming. Jadi syarikat telekomunikasi itu dalam satu kenyataan berkata kes terbabit akan diselesaikan segera termasuk melalui tindakan undang-undang. Jadi itulah dia ya. Kadang-kadang kita tahu maklumat peribadi tu siapa-siapa je lah kan.
1: Rahsia tu.
0: Rahsia tu kita tak boleh siarkan. Tak boleh